0: Boya Yurira.
1: Amana Chokeiro, Mana Chokeire. How are you? Nibuliro lyoke. Tununira basada. Okubi oti oyenda omusada nga alina banana.
0: Sagala musajja nga talina banana.
1: Toyenda musada nga talina banana. Ngoli tegeza ki mama.
0: Sagala musajja nga talina banana. Sebyo kunkwana totawana leta sentola bebwe nakugana nze neno nze njagala banana.
1: Banana ne

0: Mnage mbula mosoba no kuba ngano mtu hae nga ti chaliwo. Hae nga inacho sensa kuba uku.
1: Chali.
0: Nage. Tuwene vinja ema.
1: Losers.
0: Yeah. Tuguma.
1: Kuma.
2: Bela ya
0: na. We fura wako mati yoy chaliwa ngoyo chaliwa ngoyo chaliwa. Hae nga. Hae nga tija kukua wako banga antipa chali.